0: κουλάς του μκουβάβι.
1: Ήζα εμβάντης αμνή νιούφωνα τον σύρτα σοσιολογή να αναπακεύτερο βε αντότσικια ανούκατα σεκούλη φαμπιουφάνα να ταντσά αμνουέ φιφαντασένα μτάνη. Σατία τσάπαναί φαν φιφαντασένα τσίκια μαλαγάσια μτάνια τη φιφαντασένα ούλα πανδύφ σπακ συμπαντήπακα νι αρέ βοτζανάρι ζένου φιφαντασένα τσίκια. Fa tsy maka dia mamerina mandraka ankehitriny io lasa sopotra fangalana rena fotsiny Madagasikara sy fangalana ny sosiny mamy dia avy eo lasitsika zay zany no dia io zavatra mahazo ny firenena io tsy mampandreritreritra fieritreretana dia hoe andao antsoina ny feony fieritreretan'ny mpiarabelona samy anaovan'ny babena ho an'ny Madagasikara. Fa raha izao no mitohy dia andovadezaka ny zanantsika ankehitriny sy mitarena karapitso ary io dezaka ara-pivelomana sy dezaka ara-kolontsaina. Zay ny miandrentsika raha tsy dian'izao manova ny fofomba fifandraisantsika amin'ny Madagasikara tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny fa fifandraisana nahazoso dia mamaly soa mazava ho azy ao anaty fiarahamonina misy foana ny tsy miraharaha, misy foana ny tsy mahalala, misy foana ny mpanara-drenirano fa misy koa ny olona miraharaha. Ireo olona ireo sokajin'olona ireo misy na dia vitsy aza. Dia ity antso ity zany miantefa amintsika rehetra izay miraharaha an'ity Madagasikara ity satria ametraka lova soa ho an'ny zanaka ankehitriny sy ny taranaka rampitso ary amin'ny alalan'ny herim-panahy sy ny fiomfieritreretana hoe manao valibabena amin'ilay nosy satria nahita soa dia averina ny soa.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: क्लास तुम कुफा भी
1: मंदिर निशक तो करे ना मांड चिक दे मांड चिक या दे मनुनुफोन असफात तुम को फटसे फावांट अकुरे नो दे वोज़ ना नुनुफोन जावटम शो दिया रिफटसेरे नॉन फिट अकिंदरा ले तो इच्छाएँ इकुलकुलुना निफ़से फ़िवेरना सिंफना स्वसुना फ़ाना दे यिम मबुतिचन निफ़सेना नमलगासी न्यांतुं दिजो Rehefa mahantra anao a dia tsy ahefa inina fa iandry amatambonina iandry rotolorana raha raisinao amin'ny lafin'ny politika izay a tsisy faringa tsisy fanjakana afaka ameanao fahafa-po tanteraka amin'ny lafindrehetra nefa ianao hitaky zany hoe zavatra hafa zany no andrasana amin'ny politika fa tsy mifota tsy mifitsinjarana hoe mena an'izao tsy misy vola anaovana an'izany e ary namena an'izany a ary raha zato ampandriana mbola tsy nisy nahavelona olana raha zato ampandriana aloha tsorona ny resaka inona zany no andrasana fitondram-panjakana ny fitondrasana fitondram-panjakana sy amin'ny fiainana politika amin'ny ankamoany a dia ny ana ny ahazonony rehetra mahatsapa ny ahafahany aika iroso amin'ny fandrosoana zay no andrasana ary zay zavatra zay tsy resaka fananana zay tsy resaka fahantrana zay fa resaka toetsaina zay zavatra zay zany hoe toetsain'olona ray mahavaika fahaseranana zay atrehana mivonina ny atrika ny fahaseranana ary mametraka paika azona manatrika zare ka zay manahirana am'la resaka ny tena marina rehefa lalinao la izy a tsika mbola milona am'la fisainana zay nentina nanjanahana ny malagasy le fisainana nentina nanjanahana ny malagasy de zavatra tsotra ny arena amin'ny dadasika ny olona de lazaina fa tsy nainininina teto dondrona ka noho izany a mba tsy ahapotika na very fanahy reo arenyreo sy azahoana mampiasa azy ho an'ny tany mandroso a de zanahana la firenena zay ny tezaina ary zay foana ny tezaina satria raha jerenareo ahatra amin'izay a nasiana nandefitra foana ny malagasy a ampandrosoana ny firenena nefatra amin'izao a aizany ny farahantsika ka eo no mipetraky ary zay mametraka mazava tsara mihitsy fa amin'izao fotoana zao a efa misafotona zay resaka izay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Nicolas, tu me que vá vir.
1: Chique de Malagas. Chique de Malagas, de Mtaïs. Se manabe, reu zanatikireu, o Malagas. O anareu, nyante faku, voluan dindidida, jati. Chique reeta, na zukiu la takaneza, de panabe, chique. Ar panabe, am lafin reeta, reeta, arabatana, dindindindra, aratsaina, si arpana, kurkuluina tsar, ni saina, si nfana. Jati nfana, no maul, zainu, tena filamatra amin'ny mamalagasy dia ajaina ny teny teny pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy nefany aleo mampiasa ny hoe tenindreny izay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy ireo sotoavina sy kolotsaina malagasy.

Io de tiko hitrikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be de be ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika nandavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. De nareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja tsony ny olona, ny filoha tokony anana ny aja, na inona tsy fidivin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa, na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay no maha firenena ny firenena.

0: Olti rataga, fa waize la?
1: Mbola mijanona eto ka, raha tsy hoe tiako. Fa aleoko aloha manoratra ho an'izao tontolo zao, fa na amin'ny lafi ninona na amin'ny lafi niaizana, ianao na za ndray androany tsy maintsy andao. De matony teny natao hoe indramina, de tsy ty zany le tanytsika fa le any hoany amin'le sarisary teny itiavanao azy marina. Am'izay tiatsika anaovana azy am'le lazain'ny olona hoe ara-drariny, de ny tany vakiroaka fanaovan'ny olona fanandramana. Zay lasa loha mamandry toerana any amin'ilay tontolo.

vahoaka malagasy. Hatramin'ny volana mai lasa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika, dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba anala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra anatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararoatra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra anakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha mpanindrana, mijoro, titika, velorano izay hitadiavin'ny sasany hamatorana anareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina animba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo imason'izao tontolo izao.

0: بس تم كفاف فيه.
1: نانغانا كان روانة لوا. سمارت. يفا ما نوتا ولن دول. تيتك لوا ولن عندي كلاوان. سكيا ما نوتا ولن نولاو سو. أتانا سيلارنا نالا ليكتان. ناتا ولا تانا لكلا. تي نياند تينا نياند يومي أتن دلاتا كاتيو. Fasaika manao kasy bostonol ta sinetitra zany le fatsapatena ngamba nitokona tao fa tsy miandry sasa dia netireto fa tsy dia votere iandry sasa foana vo satria matoy ny olona ny vela mandrosa le teotsain'zareo mihitsy nefa vovolavola any fiarahamonina mihitsy anazy any dia lasa mandroso azy izy
2: ay mbohatra miatsa le sazy a za mantsova any amboromelala zany di nandeha nakatya nandeha anao sport kely zay io fa hitako hoe miatra le sasy io moa le hoe resakay hoe fanadiovana sy ny tarany zany hoe mety misy fanadiovana sy ny tarany di tsy hoe zay natahoran'la olona moa zany fa ohatrany any aminay zany manaja an'le izy e aminahy zany tsara ny sazy satria amin'izao ny olona zany ny olona tsy dia matahotra e ohatra hoe ny an-dalana amin'ny atao hoe resaka circulation na route routier fotsiny zany zao dia raha amiko zany aloha aloha hipetraka ihany ny sazy satria amin'izay mbo discipline tsara daholo ny olona
3: fakampiarina rehefa hoe zay mety amin'le fanjakana dia efa dia afaka mpiarina matetinga ohatra mbola tsy dia nisy ny savy e mbola tsy dia nisy ny savy tety dia mbola tsy hitako nisy sazy ilaina le fampiarana ny sasy satria le malagasy indraindray bebe saina mafimafy loa dia ilaina zany dia ampiarina mihitsy le sasy dia amin'izay koa mba mahalala matahotra ny olona
4: efa imbetsaka fa miantra le sasy teninala kely temmamafalalana tsy mifidina kely na lehibe na vahiny izy aloha tokony tsy atao e satria to atin'la olona sasany mbola tsy mahafantatra dia tokony tsy ampiarina le izy fa tenenina fotsiny le olona mba lalany tompony nandraikitra ta sazy azy
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.

0: Nicolás, tu-mi que vá vir.
1: Ny hevitra amin'izay an, fahalalako an'izay, amiko manokana tokony hoe atao maro be mizarazara zany le rano, de mila atao betsaka le ty eo, de mba misy isaky ny tokantrano zany le rano mba tsy hijaliny le vahoaka, na de hoe andoavana rofana isam-bolana izy mba tsy mahavaniny. Eo mijery ihany koa raha ohatra zao misy potoray ry, tokony mba potoray zany mazaka jiro maromaro misapatsapana, de ohatr'izay hatrany hatrany mentsy de mampijala vahoaka zay, fa zay no vahaolana hitako mba aroso antsika.
2: Raha namiko manokana zao a, ny vahaolana hoe mety mifandraika amin'izay de hoe mety ny famoronana fotojavin-tsasany, hoe mahakasika ny rano zao ohatra, resaka barasy ny jiro ohatra, ohatraohatra zany ay raha ohatra zao raha mahakasika ny jiro zao de zay tenenina zay mihitsy hoe mila atsarana ny poto, ny olana koa zany matetika tsy mahaenika an'le zavatra ilain'le mpanjifa zany, ny inona moa le herinaratra aizay tamintsika, de eo amin'izay zao mila hoe atsarana ihany koa zany.
3: Tsy hitako ity zany evatra ny vavaojanahary mihitsy ka efa le toetrandro mihitsy, tsy tokony andorondoro ala zany nona e, mila soloana ny teo anjiramamba efatra nainy ndray zany mba avoaizina amin'izay jiro, de le stasy de rehefa enjany e, nefa ny vidinjiro tsy miena zany, fanatsaran'ny kalitao ampiasainy zany mba tsaratsara ny amin'ny mpanjifa.
4: Olom-pirenena be dia be na afaka vaaolana raisina fanajana ny tontolo iainana zao voalohany indrindra, mba tsy manana ny toetrandro tsy mikorotana zany de lasa ritra angamba, de manaraka izany finansena angamba ny jirama finansena bebe kokoa. Ie, tena reny mihitsy nary ny important be amin'le resaka sécurité, ohatra ny mody arivo ianao de maizina be ny na hoe e resaka tuyau zao zay mety ho tsaiko na hoe zay koa ny olana ny amin'izao hoe tsy mampatonga ny rano, mety resaka fahasimbahana.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Las tum kvavi.
1: Randresaka harena amin'ny jereny dia efa miavitsy mia ambivitra ny harena eran'izao tontolo izao fantatra izany misy krizy fa firenena telo manana tombony eran'izao tontolo izao Rosia, Australia ary Madagasikara. Nahoany Madagasikara notafiditra amin'ireo karazan-tanao satria mbola tsy mifanitrakitro a ny olona eto ary raha tsy mifanitrakitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba nyfisainana hatramin'izay satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany ange ny gasy misy ihany ny gasy zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany gasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery vaika amin'ny fahasairana zay ny fahasairanana zany zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana izay fa manana areto-pelatanantsika filifily ny zaza nampianariny eran'izao tontolo izao ireo a no hipetrahana ny oavy nyity firenena ity fa zay tsy resaka toekareny zay tsy resaka toekareny

0: zay fa resaka politika zay zavatra zay. Politika no resaka politika zavatra zay. Raha mijerintsika eto dia tadidio fa mbeny tenin'ny jeneraly Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'nyrainy le zafy.
1: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Azt tudunk vávi!
1: De am tanrinen tsika amle tsaotsaony resaka. Mampiely na mipita resaka tsaony resaka. Mampatonga an'izay manko a lasa ohatrany hoe tsisy dikan'le resaka na resam-panjakana nefa ny teny efa mazava be a, fisoroana ataotsika io a, didim-panjakana io miatra io a, tsy adihevitra fa tsaotsaony resaka na filalaovana resaka manahirana. Fa marefo dia marefo mihitsy ny amin'izao fotoana izao a ny tanàna ary tena goavana be mihitsy io ary manahirana. Tonga dia mahazo manatona fokontanytsika dia manontany aia mba tsy fandrebireby an'io raharaha io fa tena manerana be io zavatra io. Dia ao anatin'ilay anisan'ny teny miakatra le hoe mandeha ila ny tsenanay, maty ila mivarotra, mijaly zahay, inona ny atao? Dia asipo monitady any tandriky ny omby, tompony andraikitra misy, ray aman-dreny misy, efa zay zany ny ahitahitan'ny olona, akoatrany hoe matahatra ny olona, matahotra ny olona fa zavatra sarotra io a, dia sahirana ny olona.

0: nas tum ko vavi.
1: Ay, mazava-dehibe ny fisaorana aloha raha aniko. Rehefa nanaovan'olona zavatra tsara anao dia tokony misaotra azy, zay ny fomba malagasy zany tena marina. Fa eo maha kristiana koa isaorana koa nanao ratsy arako. Saka io fisaorana zany mifamena ny fifandeferana. Hoe nananao ratsy, nananao tsara dia tokony isaorana daholo aloha. Zay ny amiko zany raha nytenany marina. Tsy de mahafantatra bolana momba ny fisaoranao.
2: Fahalalam-pomba aloha le izy. Tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony ho hain'ny malagasy rehetrarehetra na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony hahay an'izany misaotra amin'le fanontaniana aloha angamba ny voasotroana ianao de hoe raha misy manome zavatra hoanao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e a tena miabetsaka tena vao maika aza mialoza satria maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tenany maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony de arahin'le zaza de na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony am'izao
3: zavatra angeza be mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona mozy teo ny akoho kely ara ozy izy mihinakanina de misaotra amin'ny andrandra ny lany ny andrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina ento ay torohevina avy any amiko dia ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra dia misaotra
4: saorana moa zany dia hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray dia hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoa ny tena fa azadiny koa mba misy fisaorana anankiraiky teny giasy le hoe misaobady zay hafa mihitsy ary tena mifanohitra amin'izay.

0: ohatra hoe misy olona mame zavatra anao de tokony hisaotra na tokony alala misaotra, na hoe misy fahasoavana azonao de tokony hisaotra an'Andriamanitra koa ianao noho ny fahamezam-pahasoavana nome. Fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy. Raha misy mame zavatra ho anao, nga miteny hoe misaotra tompoko.
1: Misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy.
2: Yeah, yeah.

Shoto tumbo kulia, shoto tumbo kuvava.

ty tsy mandai tranofanany erony fotoana iny favoasoratra ndray ty mitorolanina ho any sefery de ty nikajakandrina afa ny anaty kôzy kantika aiena amin'ny fizarazarana mbapitombona fanampiana valiny nofontsika manga sy fanilo matsika

0: بلاص تم كفافي
1: كونو بوكي جاتي تان رازا سانتي وانا افتحان فيرينينا تشتي كل كولي manavitany vahoaka madiniky amin'ny lafiny rehetrarehetra na amin'ny lafiny ara-tsosialy na amin'ny lafiny ny ara-pahasalamana rehetrarehetra.
2: Ie, mijery ny vahoaka, mijery ny vahoaka izy, manao zavatra marina, tsy manao zavatra laingalainga, manao zavatra marina e satria izy ty tanindrazana ohatrany. Amin'ny fotoana ohatra zao a tokony hoe zao normal zao ny ataony satria manao fanampiana ny mandeha ny fanampiana rehetra fanampiana tanindrazana ohatrany dia zao io zao manao zavatra normal izy zao amin'ny fotoana sarotra zao andalovany aretina zao
3: hoe ti tanindrazana marina izy satria manohana ny firenena manohana an'izao Madagasikara zao dia tiany marina ve ny tanindrazana fa raha ohatra tsy nanohana an'izao izy dia mety tsy tia ny tanindrazana izy. Le mpanao politika sasany tsy hita mihitsy izao a ireny ny dia hitako hoe tsy tia tanindrazana izy matoa tsy hita amin'izao sarotra izao nge ny tokony fanampiana izao ny tokony fanampiana malagasy mihitsy izao surtout fa reny mpitondra mpanjakana le rehetrarehetra le mpanao politika dia amin'izao fotoana sarotra izao tokony fanampiana fa matoa izy tsy hita dia mety tsy tia tanindrazana.
4: Anao firesaky nampitiana fanjakana tokony iray zao nyke mahantra zao ny kamoty dia ty narakoaniny verivery fotsinyeny zao ve dia inona ny fiteny zao e
5: miaro ny zoom malagasy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Donc va vite.
1: Le fivoana aloha zany amin'ny lafiny iray tsy de raha ohatra anay aloha zany amin'ny mpiava zay zao atao hoe alazainao miasa tena tsy de mety aminay aloha zany le satria taonanay zao zay mpivarotra matetika ny ohatranay mba mety aminay zany asabotsy zany aloha ohatranay zany tena mba mety aminay le hoe fivarotana nefa asabotsy ianao asiana miboko de ohatrany hoe tsy mety aminay aloha zany le izy aloha nefa aminay hoe mahafahasalamana anazy indray a e tokony hoe azo ranovana azy tokony hoe le fiampiarahana mila rahana fa le asa zany tokony hoe mety atao foana tsy de hoe miboka para hoe ndray andro tontolo zany aloha ny tena marina zay aloha zany raha amin'ny eritreritra anay mpivarotra aloha zany raha ohatrany amin'ny tenako manoka ndria zay ohatranay zao mivarotra hafa le ohatrany hoe mpikaraha misambolana zany de ohatra hoe iny mety foana niny tsy maintsy raisinao karaha misambolana na mivoaka ny tany anao na tsy mivoaka ohatranay zao mivarotra zay matetika asabotsy zao mba mandehandeha kely ny tsena nefany a zay zao asabotsy tsy mivoaka ny tany de ohatr'izay le izy
2: mahomby kosa aloha la izy raha izay ndraiky io sy satria mahomby la izy keo zao raha marary efa tohatra miena be mihitsy keo
3: le fiobona de toute façon le fiobona zany tsy raty mihitsy hoe fa le problème le izy tsy mifanaraka tsara am'le hoe tena fiobona mioboka anao tsy mioboka anao tsy hita hoe zay tena marina fa de toute façon zany tokony misy fahombiazana foana na de kely ary ny fahitako azy zany raha tsy fantatro lay hoana
4: tena mahomby ary misaotra ny fanjakana aloha nanao an'izay zavatra izay fa aminay aloha mety le izy na de hoe miasa tenany ary zay a de mety aminay le izy satria tsika aina nge no foateto
3: ny jerevantsika azy voalohany angamba nahitana azy hoe mifindra amin'iny le lalan'inona ny le aretina raha hoe araka nyfandiniako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contact aman'olona fa tsy diviana dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona de miena kokoa zany le contact amin'la olona zany hoe tokony misy fiatraika foana eo amin'ny fifindran'la varakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na de hoe tsy de lavorary loatra ary le fomba fanaovantsika an'le fibohana ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positif foana azo avy aminy
2: na izy aloha nytany misy fiatraika satria na la fitedavanao ara nge sahirany raha amin'la fitedavana tsy na de le ny anay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaikarama kely nefa n'izao zay de mihity de le ao anatin'le telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria ianao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay miolana kely amin'la izy
3: tsotrany tsy de hitako tsara le tena fiatsaikany ianao e satria ohatranay miasa mpiasa mpanjakana zay ka zay fiatsaika ny fanjakana manome vola foana oe fa hoan'ny sasany peut-être mety ohatraohatran'izay
4: aminay miasa tenany zany a tena misy le izy satria zavatra tsenanay zao a sabotsy vao tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra ato aminay de zao nefa zay zao rahapitso tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty zay hitanay eo zany de zay no amboamboarina nefany a tsena zao hoe raha malala fa reo voatsena tsisy mihitsy amin'izao tsisy mihitsy ny tsena hatramo na mpivarotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena amin'izao satria tsy mandeha le entany tsisy nininina taloha zany hoe mba misy vazahatonga ohatr'izany mba vidividiny entanay fa zao tsisy mihitsy fa de mety any zany miodikodiny eto
3: raha eo amin'ny fiainana aloha ohatranay le miasa tena zany de hita be misy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora esana zany ny vola aminay karaha misy ny fiobona zany hoe tsy mivoaky ny trano a de dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa zay moa zany no hita fa mahasoa de zay izy zany
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: faritra hafa azo lasaina hoe madio ihany ny tsira be. Zay ngamba ny fahitako azy, na fikarakarana anao tsy zany de hita hoe mba madio ihany tanana tsira be mandroso. Tsy de hoe tsy maharaka fa mba hita ihany le fandrosoan'ny tanàna, na eo amin'ny eo ny hoe fahafotodrafy sasana ny ihany, na mba hita hoe misy azo jerena ihany. Eto amin'ny tanàna tsira be aloha de fanatsarana azy koa atao voalohany indrindra, de hoe fandraisany tsara iavy eo anivon'ny fahadiovana sy ny hafa, de mba mila mandray an-tanana tsara iavy, mila tompona andraikitra ny tsara iavy eo anivon'izay fahadiovana zany. Indrindrandrindra amin'izao valanaretina misy eto firenena zao, tokony mandray an-tanana mihitsy ny tsara iavy a, anivon'izay fahadiovana sy ny fanajana ny fepetra rehetra
1: madio, satria tratran'le misy tsy manao kasibosy zany de lasa madio ny tanàna. Mafinaritra, misy voasazy le olona zay madio ny tanàna amin'izao. Ny lalana aloha betsaka ny simba, zany hoe misy ihany le ezaka zany eo amin'le tapanapena anazy zany, zany hoe tsy tena vita anona fa tipitopy mborina tapitapenina zany.
2: Ohatra mbola tsy de tena hitako misongadina tsara aloka, ohatrany eny aminay avy zao tsisy fanaripako, tokony amboarina ny lalana de asiana fanaripako. Satria ty lalana ity zao a mandrakiti ny androany de io ihany mbola eo fa mbola tsisy fiovana mihitsy. Ay, zay ihany zao matsy ny tena hitako, satria ty mifampiasako andavanandro.
3: Ny fahadiovan'ny tanàna aloha zao de mba efa misy an'ireny mpamafa ireny ny faritra Ambohimena, zay aloha ny hitanay amin'ity a. Ary ny fahadiovana manaraka hitako koa nefa alohany amin'izao de ny WC publika tena tsisy eto amin'ny quatre chemin, nefa zay tsy tompo tanàna daholo ny eto, misy ny mpiavy, misy ny lavitra makany avesen'olona tsy avelany mihitsy zay, satria misy lakile daholo ny wc-n'olona rehetra. Ka zay ny tena mba angatahanay sy entaninay, anay zao avy any Sahatsio no varotra, ety no mahita toerana, nefa raha andeha hivoaka mana any an-tanety be Antsahakely no mba lasa voaka, fa tsy mahita an'izany ipipizana zany na ivalanana rano ary tsy mahita an'izany anay, fa tena mijaly mihitsiny. Zay aloha hitanay tena mampijaly anay eto amin'ity toerana ity.
4: Efa manomboka madio izy zao efa manomboka madio izy zao, satria teo aloha izy aloha tena maloto de maloto. Amin'izao efa tonga tolotolo ny mpiasa, mandeha tsara ny kommune de mizotra ny asa rehetrarehetra. Ny olona koa mila tanàna madio, fa rehefa tsy madio ny tanàna de manjary maloto koa ny olona, manjary maloto izy rehefa maloto, ary rehefa madio izy de mitandrina sy ara-dalàna koa.
5: Ny be ny tanàna zao de efa miezaka manadio n'ilay tanàna de hita hoe misy fiovany a, na ny zavatra hita maso azy de hoe misy fiovany tokoa, satria raha oharina amin'ny avaratsiny izy zao de hita hoe tena efa milamindamy ka ataony mitohana be ny tômôbila amin'ilay lalana ratsy, nefa zao efa tena hita hoe azo any elanelana ny mpandeza de tokony efa milamindamina tokoa. Ny fanatsarana tokony atao akoatra ny zavatra efa vita aloha de ny eny ny tanàna zany tokony hoe tokony mba isy ampandrosoana kokoa mihoatra zao zahatra efa hita hoe zahatra efa vita zao, de tokonymbola tokony mbola androsony izao zany tsika na ny tena marina, satria hoe atsirabe tanàna madio.
6: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: ny kintagno anagnanao maro tsirinao amin'ny lanitra ny vokatra manesika anao antendatsy angatanao amin'ny tany fa na izovy anao ramose nenay tsy amiagnanao zany taognanao be kibonao be fangalagnanin'olo fogna namenonao vatra be jononao zestiavanao zingenao ambola tsy vitan'izy adalainao de mbola ataonao
1: tomboko lasy tomboko vavy
2: aloha mba fiarovatenako zay hoe mba mividy an'ity mba tsy andray ny arivotra mandeha rehetrarehetra fa tsy afaka ijanona ray ihany de raha pitsindray amin'ny vidy ray zay fotsiny volana hoe tena tsisy e ny olona koa na mpividy a raha tsy manam-bola de tsisy
3: fiarovatena ataoko zao a de manao ravoko ny mpotsy a manao ravo tsara de manao kasibosy manao aro-tanana satria matahotra faramaty a de tsisy atsony ny zanako de faharoa manarakaraka an'izay ko a manao evoka foany re zazo reo maraina sy ariva de matoky zany zany zanahary fa tsy ho azony ho aretiny intsony zahay ny kasibosiko zao a rehefa tonga any an-trano de miala de miditra indray fanorony indroa isan'andro satria sasanany ana ary milona ranotsavony tsara mikobana tsara miamaina ary koa pasohana
4: fiarova tena fantatro zao a manao ravo tsara manao kinimpotsy sakamalao voasary makirana zay zao ny anany fiarovatenako manasa tanana ka manasa tanana foana isanandosanandro inefatra isanandosanandro le kasibosy loha mbola tsy nanao zay satria le vola fitanana anazy koa tsisy zay koa zao tena tsisy anahanina hoanina reto tena tsisy
5: rovatena am'izao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravo tsara
6: fiarovatena tena mety tsy maintsy tokony manasa tanana foana manasa tanana amin'ny savony a de mila tokony manao tapombava zany efa nzao tsy nanao raha antena tsara de isaky mivoaka an-trano de miditra ohatrano de tokony manasa tanana foana
7: ravina kininina fotsy de oliva manasa tanana ny savony etena sasaina ny savony
1: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Costume que vá vir.
1: Rehefa misy ny fitondrana tsy zakany vahoaka, tsy maintsy amin'ny anaran'ny filaharambe. Zay tsy mitondra basy. Filaharambe. Ary raha tsatsapanareo nefa hoe tsy nidy ny fitondranareo teo fa tokony hiala nandritra ny 40 taona, raha vao nidy ny tandalambe ny vahoaka hamanaly ny maro teo, da nentsiny tokony faneritreritra ianareo tamin'izay.

0: nilazana hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana miaratsina miaramila mirongo basy nandondona trano mivoaingina anao zany ve andiaro ahy zany zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateviny ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa nohony camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na ena alina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny androndra manantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire anareo camarady anatin'izany koa ny nomaty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondiale hoe manana soany aro any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecruter fonctionnaire ny maty tsy soloana ny retirety tsy soloana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement mpampianatra ary toy io nanao recrutement doktera 630 nanao recrutement gendarme zay zavatra gele daholo zany zavatra rehetra zany nohony nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady tamin'ny deuxième république
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: الناس تمكوا فيها فيه.
1: Izay voka nsambao ny olon tirenena ny tanora ny laiantitra de maneo ny alaelonay amin'ny fitondram-panjakana ny rajoely zay mpamonolo ny zaza horeren sambava nalefana iray aman-dreny nandeha nianatra ary olo kinga saigny sy kinga fahendrena de ny vonoany fanjakana ny rajoely de miantso ny voaoka ny sambava zay miantso ny voaoka malagasy tsovakovolo miantso ny mponina faritany diego rehetra alô zalahy hitolona atsika tsy akentsika horarika an-tany ny liny zanakatsika masina ity tanyrazina ty ty mesazy ny arajoely efa mpamonolo anao tamin'ny 2009 namonolo anao amin'izao fotoana zao ka miteny aminao zay de mialah amin'ny fitondrana tsy misy atakandro anao fa leo anao ny peple sava ary anareo zanak'isambava zay.

tsy mivaona amin'ny tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovandrafitra amin'ny alalan'ny fikaonana doam-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

vahoaka malagasy. Hatramin'ny volana mai lasa teo nandraisan'ny jeneraly Ramanantsoa ny fitondram-panjakana no nikorotana ny seho teto amintsika, dia niasa ny governemanta andamina ny firenena ary nanao izay azony natao mba anala ny olana rehetra tamin'ny fampidiniana sy ny fanakalozan-kevitra. Fantatray fa betsaka ny etaetam-bahoaka izay mila fanatanterahana ary vonona lalandava izahay hitsariko ny fomba rehetra anatanterahana azy arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao anefa dia misy manararoatra ny fahalalahana nomena ary tsy mitsahatra ny mitsariko ny fomba rehetra anakorotanana ny tany sy ny fanjakana. Ry raharaha mpamindrana, mijoro, titika, velorano izay hitadiavin'ny sasany hamatorana anareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafiana amin'ny samy malagasy dia fitaka sy tetidratsy hoentina animba ny zo sy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo masony izao tontolo izao.

0: दास तुम कुफाफी।
1: Tena kelia teo amin'ny faharoa tena nitampiana mihitsy satria efa dernier minute le izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipa ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatramin'ny farany.
2: Le tamin'ny farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy zay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena taty Madagasikara zany
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa miezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy finaly tsika raha ny fijery ko azy ohatra tena metisy aresy atsika tsony
4: hitantaratra zany ny fomba filalao an'ny malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra kara zany sao tsika fa tsy maintsy modeo mamasina zany io tokoa.
2: Tena niaina nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matry a nandeha fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'le baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsa karaha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa niakatra ny aimpanahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tir au but dia afa-po izahay.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: तुम कुफा भी
1: ity resaka na sefokotany fifitiana sefokotany dia aoka tsy ataonareo ambanin-javatra aoka tsy ho tendrena fa tena solotena neny fotiny io a ary a tena tompona andraikitra eny fotiny io mila solotena tena mahasolotena ny olona eny fotiny eny ary mila ataontsika hoe mpitarika tena mahatarika alekeny vahoaka ny olona eny fotiny eny aoka tsy hanao ny fanaony teo aloha ianareo efa olana nytranga teo aloha io a dia indro mbola ho averinareo ihany a zany hoe tsisy mihitsy zany le fanavaozana tsisy le fanovana raha zany zavatra zany no mbola ataonareo mampalahelo a mampalahelo satria tsy misy mijely tsony ny olona neny fotiny eny fa zary atao ahotendrena indray le sefokotany nefany a isan'ny tolomantsika isan'ny tolomany olona ary isan'ny joroan'ny olona ny fandefasana an'izany fifidianana sefokotany zany azadinontsika fa izany sefokotany zany dia manana ndraikitra goavana sy lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika satria izany sefokotany zany a no mampiditra ny olona ao anatin'ilay sympifidianana izany sefokotany zany no mikirakira tanteraka an'io lisympifidianana io mizala tanteraka andreny ataontsika hoe carte d'électeur ireny zay asolony tao afaka zay ampidiriny ao na tsy ao ary tafiditra ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika izany sefokotany zany azadino ihany ko fa manana andraikitra lehibe sy goavana izany sefokotany zany eo amin'ny fampandrosoanany fotiny io
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: Hast du'm Gwafi?
1: Also, denn die Bürofiktive BDB, die tun für den Frun an der Nina der Zwill. Also, der Gouverneur der Santuk, der Peter kann ihn kontrollieren, und auch hier in Madagaskar, oder in Tamfanansatan. Also, der Lappandrenen, dann in der Nova, fa tsy azo raisina mihitsy ny zavatra napetraka fa tsisy mitombona. Raha zany ny tena marina, zavatra hafa no hita amin'ny vahoaka. Tsy hafa amin'ny miandry anao, atamora amin'ny miandry anao. Ary raha lehilahy ianao fa tsy manao zipo, torio a, ataovy hoe diffamation, dia any amin'ny tribinaly tsy afaka hita. Tsy mety mamono vahoaka malagasy. Alaheloko zany ka zao miandry anao a taiso ndao tsika hifampitady.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vava.

tsy nisafidy ny tsy misy nefa nalainao zao fitaovam-pasarotam-piaro tsy mimpifaninana ny fihitsy nefa nitsongainao za tao anatiny maro maivana loatra ny teny hoe mankasitraka raha ho eto misaotra anao nefa tsy manandanjy ho anatrehany akantonao ny teny hoe tiako tsotrosao tsapako fa sakaizany hatsarany ianao ary akamany kalitao rariny raha tsy hiny fisiny anjely za fa mihiny fisianao fahasambarana mihoatra ny ilainahariny ahy raha ianao mitondra mboaka ny zanako fantatro fa tompom-pikasana fa tsy tompom-panatanterahana nefa voninan'olotra anao hatramin'tsy ananako isaorako ilay fianarana na mpifanotsy ny sotra antsika roa fa omeko tsiny kosa ny fitadiavana minitsy miainony fitompoko ny fo ny atoandro fitadiavana ny alina fatoriana ho nitsaiko aloha zay famarinany fa amiko ny atoandro fieritreretana ny tenany ary ny alina fanonfisana ny vatany naiza naiza fahalafirany maivana ny soratanako ary tsy alisy lahatra ny teny avoako ny vavako raha misy fahatezerako de ho takon'izany eo anatrea ny fitiavako efa lasa lao iny tsy nindramina fanalaina ataovy amin'izay hitiavanao azy fa fotsiny hoe aza simbaina.

ilay masonao fampanjina ny tavako, sainga aloky anny aho satria raha tsisy ny masoko dia tsy hitako ny masonao rahavako. Dia elona endrika aho tsy manam-paharoa, mamelo laina sy mampitoboka amin'ny fo, indrindra mofilay hatsarana mafy, tomela ampitapy sy mampanontany tena anaty hoe mba iza loatra no nafitana namboatra dia fahatsarana feno mihoatra. Tsy haiko tsony miteny ny fitiavako, fangeza makatiry, angamba raha ho isaiko amin'izy mety hanany sarotra satria tsy haiko hifiry. Mety hanontany teny ianao hoe finenanao rery ve ny foko sa misy olo-kafa. Dia tsy maninona fa valiako fanontaniana tsotra izany hoe katôlika ve papa. Ny ray minitra tsy eo anilanao ny herisoa mpiainako dia tony zato taony, indrisy fa mpitondra hafatra ihany ilay vavako, ilay foko mantsomoana. Ko miangavy mitalao aza ikirizana fity satria tsy nisy reto fihezateny reto raha toka tsisy ndry. Fantatro fa mbola lavitry ny fanana talenta ary koa tsy tsara feo, fa manam-po mitempo ity ianao ka raiso rezafady fa miantso fonjeo. Ko raha azo tao mba hisory tao anatin'ny voambolanao aloha ny fandavana, satria ny aty retirety ny kely saina ary amo amin'ny resy mpitiavana. Ity ary ny olonao vonina itianao ankary arinao antsokosoko, dia azakaky ianao fa raha milatsaka ny ranomasoko vokatry ilay setroko ny donakafo avy ao am-poko. Ka vono malaky rezafady fa za mbola teo velona, tsy ho zakako mahatsiray ilay akaninao no lasa lafianao. Fa iza ry ianao fa sady tompampijaly ny loha raha mipasambarana, aizary ny toeranao fa sady ho any amin'ny voalohany any amin'ny fodilaharana. Tsy azoko tsony no mety angamba faranana ny teny, tsy takatry ny fahalalako mantsy ilay mistery, fa to mahita ihany ny masoko na dia tsy mijery, ary to mifady sakafo ny vavako nefa tsy karemy. Fa raha azo atao mba angalao ilay fitiavanao ary nampio ilay fitiavako, ampitomboiny atsika roa ary zara ho ahiriana. Fa raha toka ao fitiavanao sotra tokana, aloza hitsanona amin'izao fa tsy mahasaka nanefa izany, manao anaty farangy sosiny ilay fihezateny hoe

0: तुमको लास तुमको फाफी
1: ny olona taloha sy ny ankehitriny any tsy mitovitovy fomba fiaina le kolotsaina talohaa mbola afa fa ny kolotsaina hoe tsy mitovitsony ny hitanao amin'izao a tsy hitanao taloha ntsony ohatra zany hoe amin'ny fahalah fomba aloha ny fanajana e tsy mipetraka ny fanajana aloha ny kery sy lehibe satria ny aton'izay any a le ray aman-dreny tsy mampihiny zanany ntsony ke ho tena fitadavana de tsy voaramaso ny zanaka e io zany mahatonga alizy hoe ambaramaso ihany ny aki matorona hevitra ihany
2: avy amin'ilay fandrosoan'la teknôlôjia ve sa le fahasairana an'le olona mitady volo hitanao zany le ohatrany hoe raha iteny azy zao hoe mipitehina mihitsy sain'le gasy tamin'le fanagasiana azonao de teo zany a no nahatonga an'le le gasy tena mparitaka tanteraka le mahamalagasy tanteraka mihitsy zany simban'izay zavatra zay manentana antsika malagasy zany a voalohany indra aloha mba anajan'le hoe fifanajana raharaha-pizokina za tsy teny hoe firazanana hoe ny pizokina zaohatrany hoe tsisy asany tsony le mazoky a tsisy asany tsony le amin'ny akapobeny ray manontolo mihitsy zany simban'izay zavatra zay e
3: amin'izao aloha zany tena raha izany fanajana zany efa matetika efa tena tsisy tso satria ny akizy amin'izao maky zany efa matiny le hitanao le tsy de fahalalam-pomba tso zany za zao ohatra ataoko ohatra nyteraka hoe misy olo lehibe mipetraka eto fa tamin'ny andro taloha manao azafady raha nefa lasa mandrehty zay aloha de tena tsy fantatro tsony aloha fa zay mba arakarako zany za zao mivaaolana atiako zany a de hoe tokony ho averina le izy satria ny olo lehibe zany tokony ho ajaina foana efa zoko tsy maintsy ajaina foana eny ho antsika malagasy zany antsika tova zatovy retrarehetra de tokony anaja ny olondehibe zany fa zay ny fahendrena indrehetra amin'izay
4: ny kolotsaina malagasy tena vendama aloha zao a de mikasika amin'ny fitafiana ny olona zay efa manao fitafiana tsy moatina tanytalo fa mianjaanja mampitanjafanja vatana efa teo aloha izy mamoantina tsara de pisiny zany koa lasa tsy ohatrany lasa tsy manaja n'le fomba malagasy tsony zany le olona fa manaraka ny fomba mbazaha fa olana roso amin'izay raha amiko manokana moa za kristiana de tsisy afa-tsiny hoe manoy tena ao an'andriamanitra averina amin'andriamanitra ny olona de zay de afaka manova ny toetsaina afaka manova ny fiainana de milamina tsara ny zavatra rehetra tena tokony toizana mihitsy fa zay ny tena mahatsara

0: Astumco, vá vi.
1: Ai, Pirene, não resano. Alô, baúla, fantrafa, na vitage, na vita B, arts nangala, na vafte ventiaja, tamni, tapumbula panzacan, arits in varta tanraza, já na cani tan colo, nsassani, mamirna tan colo, one colo, macantan malagasha, amidem colo, oi sicti, já mangatacani ilze pars, tsisna nampia tamzanfton zan. Na irraias, na sindicaio, na parte politico, na ulsur, zovo bobisim tenue, ah, angatana, taquina nil zepars, efa, staralot, canefa, ela bezeit, sna ieno, sna area, anacrei, bantenue, andou a pin ratirac. Nangatak zaiwe, océan indien, zone de paix, demilitarise, denuclearise, tis nanam, tamzan, tonzan, ka. Raha itanisany zava-bita teto alilefa ny antsika fa ampasivina fotsiny hoe SFF isaky ny fokontany CEG isaky ny firaisana 1250 zany SFF zany 11 000 1250 isaky ny firaisana CEG lycée 113 isaky ny fivondronana université isaky ny faritany école nationale d'informatique any Fianarantsoa École normale niveau 3, et tout. INSCAE, et tout. École nationale de la marine marchande, en Mazang, Sekren. J'en ai dit, j'en ai dit, Azadir, Mouraman Adin, mon vocafa, Gamba, Amzo, Kat, comme Fifdian Anzo, Zalo de Miad Mitch, Matsi, Fifdian Anu, Zo, Zati, Tira 12, Wan Firenenu, Ratsim Tenia, Dia, Otanui, non-assistance à pays en danger. Mangata kamisy amtalao ampanao politika rehetra titandrazana rehetra besaka ny fitaovam-pedina mandeha ireny ampiasainy dalo ireny andotsika anao ny fampiavana ampirenena natsangana ny CFN malaza korona sinan notan'ny loviantsahony izy io jereposy notan'ny ampondra mahita vato ino no tao andanina vola nefa eo tsy toko izay zavatra vita Inda fotsy da metrana azy ao anatin'ny lalam-panorenana. Inda fotsy nanekena an'izany tao anatin'ny tombozotra raha ohatra ka tsy ampiarina. Zay no ela tompovavy sy tompolahy vahoaka malagasy fa raha sitrakareo ndaontsika mbola hiara hiasa anavitra n'ity firenena ity ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity firenena ity fa ny Madagasikara sy mandohalika Madagasikara sy malagasy nitraka.
0: Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.

0: لاس تم کفا فی
1: رانا نوا نی لنونا نا چوچوٹا تاوام نی تویرانا زی فاتح رو ونان رو مایر فوچی کیا تاوام مزولی زہایا دیا نا پیچ پون زاواتا نیستاوا ار مار ماروا نی پیتون رفان زکانا تیوا رانا ایتا ناریوا لاچا کان ران ماسون دیزون زاواتا تنین کو یو ران ماسون لاچا کیوا نیا منوکانا دیزون تنین کو لاچا کان ران ماسوا ساچیا Ohatra ny aina nanjavatra ny aina ny vahoaka malagasy tamin'izany a ny tsindry azolena ny fanjanahantany ny famoretana mahery vaika ny famonoana dia latsaka ny ranomaso a satria maninona satria tsy hitadiditsika amin'izao fotoana zao zany fijaliany vahoaka tamin'izany fotoana zany hitsakitsahatsika ny rany reny olona be reny razam-betsika tamin'ireny fotoana reny a amin'ny fitiava kolikoly sy fitiavakarena sy fitiavana manindry azolena vahoaka malagasy mitovy aminao io manontany tena ho antsika rehetra tompona andraikitra amin'ny fanjakana isaky ny mandray kolikoly ianao a dia manontany tena hoe ny rany razam-beko ity raisiko ty amin'ny fomba tsy rarina tadidioko fa tamin'ny 5 septambra 5 ny joro ny tanora nanohitra ny tsirariny teto Madagasikara tamin'izany satria lasa nyverina na tsiaro tena mbola voazanaka indray tsika tamin'ireny fotoana ireny misy ny tanora raha ny tanora nylatsaka tamin'ireny fotoana ireny mba tadidiotsika fa aza mba faly fotsiny maka toerana maka fahefana maka voninahitra inona moa zao nylazaina fa tsy mety amin'ilay fanavaozana no hidradradradrana fa tsy mety lay fanavaozana satria ianao ve tsy nahazo toerana miezaka zahay manavao miady amin'ny kolikoly fa ny any sasany rehefa tsy mahazo toerana dia tsy nylazainy fa tsy mety lay zavatra mitsangana ry tanora ho izy nirana ataontsika teo mitsangana ry tanora mitsangana ho an'ity firenena ty satria ianareo ny tompony ty ao rapitso fa tsy zahay zahay io efa andeha retirety daholo zahay be resaka ety sero io raha tsy efa retirety ara ny sasany dia mbola be resaka avelao any tanora ny sehatra avelao ny tanora ny itondra n'io parti politika io avelao ny tanora ny itondra ny fanjakana io fa lasa mandeha lalakafa ny fitondrantsika ny etreretantsika an'ilay fanavaozana mijororo tanora mijoroa ny titanindrazana aty fa za manaiky ilay vidim-bola dia manao fanambarana any amin'ny facebook zavatra tsy mandresy lahatra anao akory ny ataonao fanambarana any amin'ny facebook mahaiza saropiaro anty firenena aty nareo a arovy ny tolona nataotsika
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

这边压到烂了发米色压到烂锥子

0: Nikolaus Dumkwavi.
1: Aiza re ny bureau fictif à BDB teto amin'ny firenena foronina andaniana Andrajoelina. Aiza reto gouverneur santoka napetraka ny contrôle ny vahoaka eran'ny Madagasikara ohatra ny tamin'ny fananjahantany? Aiza lalam-panindrenana nanindrehanao a fa tsy azo raisina mihitsy ny zavatra napetraka efa tsisy mitombona? Raha zany ny tena marina, zavatra hafa nio tamin'ny vahoaka, tsy hafa amin'ny miandry anao, atamora amin'ny miandry anao, ary raha lehilahy ianao fa tsy manao zipo, torio a, ataovy hoe difamation, dia any amin'ny tribunal tsy afaka hita. Tsy mety mamono vahoaka malagasy, alaheviko zany. Ka zao miandry anao a, tero ndao tsika hifampitady.
0: Sotra tompoko lahy, sotra tompoko vavy.

0: costume que vá vir.
1: Ke va ela mihitsy ny tokony hody fa de miandry ny fisokafana lalana ty. Ho any amin'ny province tuliara, ho any akazo aby sida. De ny ainana anazy de arakiregny hita amin'ny tele regny natao zay nizahana ny nafinahitra rehetrarehetra natao tao an-trano tao. Karakara be fiompy manao zay mahafinahitra mijery tele, de tonga ihany ty ny fotoana de tsy maintsy hoe andeha zany. Amin'ny fandaminana ohatrany hoe mahafinahitra zao ka mety tsara mihitsy. Irina mba ho voaja entina mbavaka koa mba tena ohatra zao foana fa tsy de hoe ary hoe malagasy alaza be amin'ny tsy fanarahan-dalàna fa mba tena hoe anara-dalàna foana amin'ny malagasy zany.
2: Mieritreritry ny andeha zao de efa mambolana mihitsy nefa moa zao vatafatra noho n'le tsy fihina nefa de tsy maintsy mandeha foana. Zay aloha zany Antananarivo a de hatrany ndrany zany votady vola inavaratra o mazanga. Tsy nataraiky fa arakaraka an'le hoe voindra aloha de zay no nataraiky fa raha fandiniana aloha tokony efa nandevatra am'izay mihitsy. Fepetra takina mihina fa tsy niara fahasalamana aloha zany tena fepetra takinay a araka ny tondrahana hoe ny lalana sy ny andehananay de rehefa salama ny vatana de afaka mandeha.
3: Efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars zao vao mba afaka mba mandehandeha kely aloha. Efa tapa-bolana angaza le zay vao mbola tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna le izy fa tena zay ohatra hoe nikasy bosy misao tanana zay angambany.
4: Afa any Betafy zao zay a de ndeha ho any Antananarivo sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatonan'le lalana ny nandrasanay azy. Tena mafy be asa ny enjehanany. Tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be. Koa eo amin'ny resaka ara-bola tena tery be mihitsy zay maro zay fa fanambavohitra fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy ninininina tsony mihitsy ny any fa fijaliana be daholo. Eo ampitatitra zany de tokony hoe ho sarotiny any aloha le mpitatitra zany e hoe amin'le fidiran'le olona vezivezy eo anaty tobila le hoe na de le olona tokony hikasikasika an'le fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony de ny tanana zany de hoe manao cra celebra foana ohatra fa tsy hoe mandehandeha fahatany any fa tsy ohatra ny talohatsy io fa mila mitandrina be.
5: Toerana nale aloha avy any Betafo a andeha ho any Ambositra zany hoe avy etỳ Antsirabe andeha ho any Ambositra. Ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaham-pianakaviana avaliana ho anay mpandeha aloha zany ny fisokafan'ny lalana hatr'izay e fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na io ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ho anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vao tsy voafehy tanteraka aloha.
0: Sôtra tomboko lahy, sôtra tomboko vavy.

0: تمكو لاس تمكو فافي
1: varotra voasary avy ety voitsinyny voipeno da itory ny fivelomanay atra amin'ny boana teto ambonin'ny tany da mivarotra ny voasary tony mivarotra ny vokatry voipeno da iahy ny da sy magnome siny saky da fitiavany ny fanjakananay zany mahatonga ny raha isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny araby daholy aby kanefa ndray zany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay satria iahy za zany a da tokony ho avy zany tôbily taninarivo amin'ny faritra aby daholo gnagny angalany tony vokatra anay tony da sy avy zany noho ny fanakanana isan-karazany tany fanjakana io da avidinay zany garabaraika koa itony telo arivo ny famarotanay antony teo tamin'ny isan-taogna da sy lafinay da nazesinay dimanjato ndre izy dimanjato zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy da olo amin'ny tananay atoa sy vidin'io satria samy managna fotorany aby olo andeha ma agnano zorony agnalandray gnagny amin'ny telo arivo isan'andro say marary amignagny da voatea zany midiboka an-dragno lagnarety da sisy aminay tiagny agnaty volagninay zany kriza satria sisy atokona ndre raiky ahy da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaragna aminareo mpitondra fanjakana ambony aby daholo gnagny aby na ny commune aminay atony distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aba mizaly ahy tony tena mizaly da ny fafatesana ny sisy aminay tony tiainy da salama sara ny vatagnanay ny saignanay zany magno mizaly da ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimampolokoza magno firopaigna da amiza zany da asany dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna za da telonjato ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany saky da tena mandrendriragnasa iza hoe hoazagny efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky da hoarasagnany saky efaranay tony na ho faty misy azaka da izay ny taragnanay avako
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Belastung quasi.
1: Dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany, manana ny andraikiny ara ekonomika faharoa. Zany hoe manao fiarovana zany zao ankehitriny a, de tsy zary arovana fotsiny izy io fa atao koa zay azahoan'ireo zay lanja ekonomika zay ahafahana mampandroso ny olona manodidina valan-javaboary, ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valan-javaboary a de tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany a andavanandro.

napetraka tsotra fotsiny ireny fa natao iveloman'ny olona. Raha mitenitsika zany hoe lak tsy manapetsotro zany a, lak anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka any izy tonga aty amin'ny andro mafana. De raha tsisy zany io lak io de mazava ao tsy tonga aty intsony ireo voron'ireo, nefa tsarovy a fa ireo voron'ireo a de mitarika ny 50-50 isan-jato mpitsidika eto Madagasikara hitsidika ny Madagasikara. De azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany le tenentsika hoe anaovana zavoary, ka raha tsy tonga eto zany ireo voron'ireny a de mazava ho azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika, dia anan'olo antsika ara ekonomika rehefa aveo. De zay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava amafisiny, efa nanomboka moa zay zany a fa amafisiny izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

0: तुम क्लास तुम कुफाफ ही
1: randresaka harena amin'ny tany jireny dia efa miavitsy mia ambivitra ny harena eran'izao tontolo izao fantatra zany misy krizy fa firenena telo manana tombony eran'izao tontolo izao Rosia, Australia ary Madagasikara. Nahoany Madagasikara ny tafiditra amin'ireo karazan-tanao satria mbola tsy mifanitra kitro a ny olona eto. Ary tsy fanitra kitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba ny fisainana hatramin'izay, satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany nge ny gasy, misy ihany ny gasy. Zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azahoany gasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery veika amin'ny fahasairana. Zay ny fahasairanana zany. Zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana izay fa manana areto-pelatanantsika filifily ny zaza nampianarina eran'izao tontolo izao. Ireo a no hipetrahana ny ho avy amin'ity firenena ity. Fa zay tsy resaka toekareny zay, tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay. Politika anao no resaka politika zavatra zay. Raha mijerytsika eto dia tadidio fa mbeny teniny jeneraly Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho an'irainy le zafy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

Wait.

mangarian tanda jeli. Quay.

0: Vavi!
1: Ai Pirenei non resan, alomba ulla, fantrafa, na vitage, na vitabe, arts nangalas, na vafte ventias, tamni ktapmbula panzakan, arits in varta tanraza, za nakani tan colo, nsasani, mamirnan tan colo, one colo, makantan malagas, amidem colo, why 60? Za mangataka ni ilze pars, tsis nanampia tamzan ton zan. Na iray azy, na syndicat io, na parti politika io, na olontsotra. Zao vao mba misy miteny hoe angatahana takina ny Zepars efa tsy tara loatra, kanefa ela be zay tsy naheno, tsy naharea anankiray mba niteny hoe andao ampiny ratsiraka. Nangataka zahay hoe océan indien zone de paix, démilitarisé, dénucléarisé. Tsisy nanampy tamin'izany fotoana zany. Ka raha hitanisany zava-bita teto aly letra ny anontsika fa ampasivina fotsiny hoe SFF isaky ny fokontany, CEG isaky ny firaisany, 1250 zany SFF zany, 11 000, 1250 isaky ny firaisany CEG, lycée 113 isaky ny fivondronana, université isaky ny faritany, école nationale d'informatique any Fianarantsoa, école normale niveau 3 eto, INSCAE eto, école nationale de la marine marchande any Mahajanga, Sekren, zany rehetra zany tompoko azadiro mora manadiny moa ny vahoaka fa ngamba amin'izao ankatoko ny fifidianana zao za aloha de miady mihitsy mba tsy hisy io fifidianana io zao satria hiteradoza ho an'ny firenena io raha tsy miteny a dia ohatrany hoe non assistance à pays en danger. Mangataka misy amin'ny talao amin'ny mpanao politika rehetra, ti tanindrazana rehetra, betsaka ny fitaovam-piadiana mandeha reny ampiasainy dahalo reny, andaotsika anao ny fampiavana am-pirenena. Natsangana ny CFN malaza korony sinany ohatra ny loviantsahony izy io, jereposiny ohatra ny ampondra mahita vato, ino no atao, ino no atao, andaniana vola nefa eo tsy hitako zay zavatra vita. Inona fotsiny nametrahana azy ao anatin'ny lalam-panorenana? Inona fotsiny nanekenana zany tao anatin'ny tombozotra raha ohatra ka tsy ampiarina? Zay no ela tompovavy sy tompolahy ry vahoaka malagasy, fa raha sitrakareo ndaontsika mbola hiara-hiasa hanavotra n'ity firenena ity, ka tsy ho vahiny ny baiko n'ity firenena ity fa ny Madagasikara tsy mandohalika Madagasikara sy malagasy nitraka.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Nicolas Tomko Vavy.
1: Le fa tena miakatra be tafidin-drano de miala tadi-tanàna any izao zao amizao fotoana zao maheno feo fa hoe sady idirany tsony koa gymnase someny Andrazoely angamba saiko na izy io asa izy nipetrahany olo amizao raha ohatra ka sendra miakatra be rano fa nefa taloha le olo aty zany Nandrano Mahery, Akorondrano, Kazomanga moda ao amy gymnase ao nefa izy zany fa maheno feofeo teto amy tanàna hoe sady idirana tsony teny misy hoe tamin'ny mpiasan'ny gymnase ao hoe sady idirana tsony na dehibe rano de aiza ary gnoalian'ny olo a tamoron-dalana egny zany de fampihina fampitady eny na hoe mitady tragno zay malaladalaky any le lalan'io zao na tena izy tamin'ny voalohany indrindra any amin'ny sanitserany nefa any voatototra ny karano namboarany tragno ono de tany prezidan'ny fokotany mifagnazavazava tany saiko izy erinzaina hoe fa misy kanaly ihany fa kely de sy tafavoaka any le rano
2: tompotsanay zany mba nanotsa ary nefa le totofanay totsa niakatsa ihany le rano fa zareo tena manamboatsa an'le lalana de nefa ny voaviny ko raha de totsa ihany le zavatra nataondry zareo nefa izy efa mandany volan'ny fanambarana ny lalana kely io tena rehefa miakatra be izy de atsa ty ambalana raha zay fo kely moa zany de eto aminay mihitsy rehefa tena rano be de moko olo lakany aty aminay anakiray de efa andimbiasana be mihitsy nefa n'le olona makampianatra de metsena de miasa trano fivoarana moa tena efa potika tanteraka mihitsy na ny tafo na ny varavarana de miakatra de tsy azo ivoakana aho de lasa manofa vese ary alavitra be arindra nefa nanao alany amin'ny arabe mbola lavitra na eto manofa vese roanjato ny taetako zao za hoe mba hoe kafanale lalanzany fa mijaly zay aty ambany tanàna zay fotsiny zany ny taetako
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.